0: تراه يكون العالم بيسي ملاقة هموتو فالي وعملي خوشي فريكنسيا والنور ريسنسيا بونتو هيتو ميجي هاتس وريا كمباني انترفيست ايدا هموتو كورسپنسابل جروبو ترابالدورز باي وندا زنواري افونس فيليب نبه مكاو هنون اكيبا فو ازورز ماتريال كونستروسان نموز نسيسيلا دي بازي كرومو بيتني كومنيداد افتار دزاستر نترايز ايه اسوكو مولاو Também a trabalhar ganhar tanto tempo, mas isso vai ser uma pergunta da Hulu. Bem-vindo, mais rara comunidade, movíssimo louco.
1: Obrigado.
0: E isso vai ser uma pergunta da Hulu. Bele, explica o tuan como vai ter posto na presença e postura administrativa de movíssimo.
1: Diak, Hulu Kanai, em nome da colega Shirahoto, trabalhadores Baiundan, colega Shira Tanto, colega Shira Timoroan, no australiano. Ami senti laran tristi o Hanoi bahira ita tenia dia 4 de abril nebe liuba tenia rain ya timor ita hetan desaster naturalis nebe makbo teptebes nebe durante ne ita nunca hare bai tenia moris tambe dene mak o sentimento nebe ia ami senti tristi tamba ia familia bara ia Maluk barak mak nebe lakon ini fatin anesa uma ini sasang hobot barak nebe mak estragos tang ho senti tristi dene oin ami grupu husi bayundan husi trabalhadores bayundan australiano no timoroan ami hakatan mai to ia mobisi para hari direita langsung bai tenia familia avo pais sira nebe mak foi nadau ketan desaster naturais idane ho amne sentiment idane mak ami husi grupu idane ami hakatan mai to ia distritu mobisi
0: tamba sa mak ekipa trabalhadores husi bai una hakare khalau asam karida de idane
1: hanesan haudian tena ami senti triste am senti triste bai ira konu

0: استرالي كوني جاد ما بيسي ملوكو هموتو فاليو عاملي خوشي فريكينسيا والنور اسنسيا بونتو هيتو ميجي هيتس وريا كمباني انترويستي ايدا هموتو كورسپنسابل جروبو ترابالدوريز باي وندا زنواري افونس فيليب نبي مكاو هنون اكيبا فو ازوروز ماتريال كونستروسان نموز نسيسيلا دي بازي كرومو بيتني كوني جاد افتار دزاستر نترايز ايهاسو كومولاو Também a trabalhar na área tanto tempo, mas isso vai ser uma pergunta da Hulu. Bem-vindo, mas a rádio comunidade é malvíssimo louco.
1: Obrigado.
0: E isso vai ser uma pergunta da Hulu. Bele, explica o que é que você tem que fazer na presença e posto administrativo de malvíssimo.
1: Diak, Hulu Kranai, em nome da colega Shira Hutu, trabalhadores Baiundan, colega Shira Tanto, colega Shira Timoroan, no australiano. Ami senti laran tristi o Hanoi bahira ita tenia dia 4 de abril nebe liuba tenia rain ya timor ite hetan desaster naturalis nebe makbo teptebes nebe durante ne ita nunca hare bai tenia moris tambe dene mak o sentimento nebe ia ami senti tristi tamba ia familia bara ia maluk barak makro nebe lakung ninia fatin anesa uma ninia sasang ho buat barak nebe mak estragos tang ho senti tristi dane oin ami grupu husi bayundan husi trabalhadores bayundan australiano no timoroan ami hakatan mai toya mobisi para hari direi taransung bai tenia familia avo pais sira nebe mak foi nadau ketan desaster naturais idane ho amne sentimento idane mak ami husi grupu idane ami hakatang mai to ia distritu mobisi
0: tamba sa mak ekipa trabalhadores husi bai una hakare khalau asam karidade idane
1: hane sang haudian tan ami senti tristi ami senti tristi bai ira konu tinia populasaun ou tinia malu pai avo sira nebe maketan desastre ne senti laran tariru teptebes tamba sira lakon sira ni umas sira ni sasang ho buat sira ne otu taina nemak sentimentu duni husi ami ni laran husi duni ami ni fuang ho de nemak ami husi timoroan no malay australiano sira nebe makam sirbi samut ke kampu bai undan ami akara katu hak fonetik buat rumah nebe makam ia para ho di hak mang netik sira ni yang susar no sira ni terus to bai hira itanian estado o competente rumah mai for azurus rumah basira
0: material sedede to hin ki